0: utangoja sana taje family lo.
1: Eh. Ile ana vaa.
0: Wewe wewe kabisa bwana bullying station ndio hiyo?
1: Kundi zile na nyumba nazo hadi mapoe na bande.
0: Ehe.
1: Gilel gatito.
0: Gilel kabisa wale mago butejo.
1: Mago butejo.
0: Kongo mizika sana sana bwana gure hatke za Lucy hatke tegeje na straight away of fire. Taje family lo. Eh.
2: Kuma wewe ni yana mikati langu huko kando. Na nyamini kuna mtende na baba amekuwa.
0: Ehe.
2: Kuma Gloria.
0: Ole Gloria testeso.
2: Eh aina tu
0: kilen. Kuongo bisika sana sana. Kuongale uana ile paso. Tangi logeni. Shinda kumwanze kikuli. Taje family lo. Eh.
3: Ya mimi tidamu ni.
0: Kamye kabisa bkejira.
3: Eh ammi ndi
0: ndata ngani. Ah eh on biabo ngeji rek dugu libirano.
3: Ah na se na patu to ko ko ko ko jolo wana ni.
0: Ah kele tut ko jolo. O sengo lo. Acha we.
3: Eh he tuma ba ni tuma to no na ni.
0: Gloria godes tesu.

Aguna ta ne ka kurum ga biza in bitu tabraini. No ta ne ka tindo guru isik tamana ko engu faya. Kuno ta ne ba gloria kudes deza. Ni ula tarisa.

rightin' noteni chonjo shana kichuko seneni. Hey, gele jitukul noteni miteni rumi za DJ Kalibo mwenyewe. Aga wakiri bikyo tuje miteni ono sana mungu rasi miteni ano. Kalibo.